Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî.

kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

te kirda, dinya de tenî menda. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindesto, eyro esto siba çinyo. Vengdana şima hemminan, wayr vecî.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yan zi parkan de. Araban de, hem zi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanî ma, her çi ma.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şeve rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Veng dana şima hemînan, wair vecî, ziwanê.

mahalle û kuçeye, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me.

da, dinya de tenî men da. Siba urzan bi ziwanê xwe, şewê rakim bi ziwanê xwe. Ziwanê ma bindest o, eyro est o siba çinyo. Vengdana şima hemînan, wair vecî ziwanê.

Li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûn

0: bu hemû hunermendên nemir yek û stranên me di qefesa sînga xwe de parastin.
1: Heslî Bavê Adil.
2: Ûsfê Çelebî.
3: Û Mirade Kinê.
4: Hisên û Xutirkê Omerî.
0: Û ji bo hemû hunermendên nemir yek û xizmeta huner û stranên me kirin.

Jinavenda Nûçeyan dembaş. Cigre Serokê Giştî yê MHP Fethi Yıldız ku Beriya Vekirina Meclisê Pirsên Rojnamevanan Bersivant Diyarkir ku Komisyona Çavdêriyê ya Tekidarî Kanûna Çerçeveyê dê di nava hefteyek an jî deh rojan de li meclisê bê avakirin. Hefserokên Giştî yên Dem Partiyê Tülay Hatîmoğulları û Tuncer Bakırhan derbarê qetilkirina heft karkerên Elevî ku li bajarê Humus a Sûriyê daxuyanîdan û xwestin berpirs peyn dîtin û hesab bidin. Devî Şaredarê Bajarê Mezin ê Mersînê ve Hapseçer, Şaredarê Yenişehîrê Abdullah Özyiğit û Şaredarê Mezitliyê Ahmet Serkan Tuncer û Pencî û Nehkes bi iddiaya gendeliyê hatin binçavkirin. Li navçeya Reyhanlı ya Hatay'ı di sala 2013'de hande erişek bombeyi hatı bulu darxistin. Di komkujiye de benci usi kesi jiyana xoji destabu. Yekşi failin komkujiye Ömer El Khatib eko dixos birea deryaye bire ve Avrupa'ya hatı bünçafkirin hat zaninko. Ömer El Khatib eko hatı bünçafkirin vi anine tiki. Endezyarê Zîrekiya Çêkirî Ferhat Baysalê ku ji bo zimanê Kurdî platforma Zîrekiya Çêkirî yanu Mazdek Al Avakir wiha got modelên gercûnî yên wekî Gemini û ChatGPT ji ber nebûna danegehên Kurdî gelek caran agahiyên çewt didin lê Mazdek Al li ser arşîveke taybet a Kurdî ku ji sedan terabaytan pêktî hat perwerdekirin û bi vî avayî bingeha Kurdî ya rast biheza al ya gerdûnî re ragihand hev taybet Etmendiyen sereke yen mazdek al vuhaye. Dengan dike nivis, denk kolon dike, vergara zindi dike, dikare belgeyan buhoyine uras nivis edizane. Litaxa Sûrî ya Navçeya Cizîr ya Şirnîqê de encama hilweşîna şantiyeyek inşaat ede 5 karker birindar bun. Li kargeha metale ya 2L Ali Navçeya Torbalı ya İzmir'e jiversede minku hejnayin zanin teqinek çebud teqinede sejuan bigrani heft karker birincar bun. Timin agır kujiye u jendirmeyan savkujiye biyare hatin karın karkerin birincar bi ambulansi rakırına hoşhaneyin cuda. Platforma Sazyen Demokratik li dije erijin dijital u kampanyayin reşkirine yen nisar siyaset mederin kurt de kirin daxuyaniyek veşant u vaha got. Li dije van erijin şere taybet ku nirxu tekoşina me hedef digirin dive em behelwesteke zane u rexistin bibin bersif. Peşengaha Purtukan a AMD ya Dehemin koji Aliye Odeya Bazırgani u Pişe Saziye ya AMD u Tiyape ve Lenavenda Fuar u Kongreyi ya Navneteve'yi ya Mezopotamya'yı teyli darxistin Droja Şeşemin de berdevam dike. Başanxaneyin Kurdi yindi Peşengaha Purtukan a AMD de cidigirin desni şankırın ku heke zaman derbasi nifşekeydin ne be zaman berbe tünebune ve diçe u xostin ku ne sale careke dveyli her deri xodili Purtukan Çikin Kurdî bederketi. Şanoya Bajar, Aşare Deriya Bajar Emezin, A Ahmet Ragihant ku evesi be perde yahu bilistika moraşin vekin. Şanoya Bajar, A Ahmet bernameya Şanoya yahu ya meha cotmeheci aşkere kir. Heskiriyen Şanoya dedi tevahiya mehede bikarbin listikin cur be cur temaşe bikin. Ketayi Hizbullah komeke çektar Aji Ali İran eveti pişkiri kırın ul Iraki kardike ragihant ku pişti ve kişina tevahi ya hezin Ameriki ya ji Iraki vançalakiyen hu yen neşkeri li Iraki ravestandine. Wezareta Parastinê ragihand ku baregeha Beşika Zîlkanê ku TSK-yê bikartanî dê gav bi gav li ger pêşketinên li Şengalî radestî Iraqê were kirin. Em gihiştin dawiya nûçeyên xwe biminin dixweşiyê de.

Gohdarin heja, em dibin meyvanê we. Hûn dikarin bi numaraya me WhatsApp-ê bi hejmara 0532-478-7424 ana biriya WhatsApp-ê deng daxwaz û peyamên xwe hûn dikarin bi me re parve bikin. Em bi hevdûra bernameyek bi coş, bi kelecanî xweşik bûnî em derbas bikin. Kerem bikin, em dest pê bikin. Goştare ma yerciye hediye di peyam eşmarı senema Nika radyo emade deyre Seyidhan Sevinç sineme madiyari goştaran o koyerciye yankene Kerem bir kere mapya sineme goştarı bir kere.

0: Derika Ewranê em diyarî ve gohdarvan andikin. Kerem bikin em be hevdura gohdar bikin.
1: Yeah.

0: Goştere mayerciye keke aydını mare İstanbul rapeyam reşauto vurdi cinyu merde xabatkare ine vene xoke mare eşto maspasiyane xokene ma deire yare diyare ine kert nika maheni hamey peynia bername xo ma peyamane şmaya zubuvani u deire kuşmama ravaşte ma go ine bername xediya la ogo bidor dor ogo deire perode Nika peyam denuşto merhaba ez Leyla jibo hevale xwe andok u hevalên wî slavên xwe dişeynim u strana Hesen Zîrek Nevroz diyarî wan dikim em jî spasiyê xwe jibo Leyla dikin u em jî jibo Leyla u hevalên wî andok u hevalên andok ra em strana Hesen Zîrek diyarî dikin dura jî peyamek dine heye Goştani merciye nika yo peyam esto Delal Can tibi xeyra miya kema ma bivengi xo Tu bixêr hamiya kê ma bi vengê xwe min şaş wend qusurma û ne. Ma bi kêfweşî goştarî tokenê serkeftin to dirbo kelamê jiyan can dawazena. Dadiya min sonra ezav heskena diyarî tokena ez yekbûn. Mayke spasyanê xwe semedê wayê xwe yekbûn ekenê biraştî ez bi enê peyamîke gelek kêfweş bûya. Ezîke deyre Jiyan can da semede yekbune u dadiya cayeke na ez levnana deste dadiya cayeke. Nika peyame ko binesto. Jirihaye behri jimala behram bege disa lime geriya peyamek jimere şiyan. Gotiye jibon jibo kurin xwe Mehmet Rojava u Bünyamin Roşelat. Jivana ara Strana Şakiro. Şahe Dengbejan, İbo Bege Parsini Duhaze, Emji Spasiyo Xoy Jiboy, Ji Rihaye, Ji Mala, Behram Bege Ağara Em Spasiyen Xoy Dikin, U Eme Strana Şakiro A, İbo Bege Parsini Eme Diyari Wan Dikin, Gohtarin Heja Emiro Hatın Zaviya Bername Xoy, Ewe ku ji me ra deng avêt, ewe ku me ji me ra peyam şiyandin, ewe ku me guhdar kirin, ez gelek gelek spasiyê xwe ji wan ra dikim, ji Amedê heta ji çar parçe welat ji cîhanê ra slavên xwe dişeynim. Qusurkî me hebe em ji we efû dixwazin û em dibêjin mala veng radyo û guhdarvanan hezar car avan be. Bîminin xweşiyê de sibê dîsa em ê saet şeşa de li ser weşana veng radyoyê bin. Evara ve hoş be, hoş yeda be minin. Goştare mayerciye, ma iro hame peyni bername xo. İne ku mare vengeşt, ine ku peyami reşaviti. Ma spasyane xo kene, ma vane keşma avan bo. Sıba saat şeşeşani de reyna ma goşmadır be. Kusura kemen bu bo, afu bi kere. Bername ko gelek hoş be, gelek bi coş u kelecani be. Mavane Huvira Mekere Veng Radyo de ma berin tehet ke Veng Radyo'yu goştaran ma avan bo hatireşima şaneşima veş bo
1: Bu bir yeniden iletimdir.
0: Berneme veş teşeşima kediya.
2: Radyo Veng

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

Goştari de lali, ke de beno, kuçan de beno. Sukan de, yanzi parkan de, araban de, hemzi bazaran de. Ça beno, wabi bo. Bi zwanî xwe kalî bike, bi zwanî xwe hewnan bivîne. Bi zwanî xwe binose, bi zwanî xwe biwane. Zwanê ma, her çiyê ma.

Biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan bibînin. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me